Skeggeld, Skalmeld, Skildir og Klofnir, Vindeld, Vargeld, Áðurveröld, Steypisk, Mun engi maður, Öðrum firma, Sverðverða sólskinn.